le bavre chama da kanya de la rishare de dasan kusuma de dasuma de dasuma de dasuma jorin ma dis je zari le sele re kamrun sun ye ke kurman je ye ke ajam ye ke allah sala sme ra chumen jam yanda je de tirke me ye ke ben zara chama ke la bis mete le chapel de je por ke jana kanila Gerdan da rajo da kondare antami chartilya bilin se aşka faiz bir verdir antara derdir vazgeçti bir gemine de se havi dina varış gülya. Mesel khuda tavan dedi kim rami şanı gildi ve leve şekerin yana ve ahmedi bir tarzı ile hakimi. Şemle de arabi halukat dedi gerdan e khab khab ke bir buhara le kerem kim geli hava logu no çıka varın. Mesel ve teriz teriz vardır akut yap şanına khiyalu khamakin rıdya vaydil. Vaydil vaydil vaydil. Vaydel vaydel vaydel vaydel vaydel vaydel vaydel vaydel vaydel vaydel vaydel vaydel vaydel vaydel vaydel vaydel vaydel vaydel vaydel vaydel vaydel vaydel vaydel vaydel vaydel vaydel vaydel vaydel vaydel vaydel vaydel vaydel vaydel vaydel vaydel vaydel vaydel vaydel vaydel vaydel vaydel vaydel vaydel vaydel vaydel vaydel vaydel vaydel vaydel vaydel vaydel vaydel vaydel vaydel vaydel vaydel vaydel vaydel vaydel vaydel vaydel vaydel vaydel vaydel vaydel vaydel vaydel vaydel vaydel vaydel vaydel vaydel vaydel vaydel vaydel vaydel vaydel vaydel vaydel vaydel vaydel vaydel vaydel vaydel vaydel vaydel vaydel vaydel vaydel vaydel vaydel vaydel vaydel vaydel vaydel vayd